Manuel Mwananga, anza kwanza na maabul kira, mkondo ya mala minu senu nopende doi, ya teoro zino. Iwe habibu ne kartene ne mhangwa, anza kwa makucha moni moji. Iwe anangwa saa mwimune basi mbasa moni. Mashu, ulipoli kwepu Mwananga, Mwananga nipano, na kalene ngabi kubizu wapya.

0: Yowe, yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Muna ndirikele ya mamidui. Basi nindikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njipano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipano nila kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musa kitapirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posu ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichemela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu.
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazaji pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya mamidui. Basile ndikafuna ziwa, pide ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpali. Inipano ndila kupango nya mwenyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakomera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Ifika on kwa red numero.
1: Kunukira kwanchi kwa didi.
2: Dimu mwene, ni konori.
1: Ulikuchita sopa tai?
2: Sopa? Mbana dalonga kutini kuchita sopa?
1: Mpapo, weka konori. Konori asai kwa sopa.
2: Ndipi andi, mbweni konori, mkabi kwa sopa basi.
1: Tai?
2: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kuteni panu nseka kunori mpionsene, mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama, pionsene pisanungira na kukoma.
1: Zindikira kukoma kukuru, ponto, chita chakunja chako, chikonde kalikira na kunori.
2: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
1: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunori, ndaenda.
2: Ndipandu ya kukoma na kunori.
3: Tropigalia,

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pida ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi chatu, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane ndila kupanga nye mwenyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi. Bichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambira tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika, shi. Ngogo likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njizanguko. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njizanguko, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, nero ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolo koto alima. Pia didi kunichemeda. Pia ndije panu pa njiba panu kathinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakudanesa. Pwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunanu jikulu.
3: Bye.

Era fungula radio yako msiku zonseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi towero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.

0: Bwarani kwa fesere nyumbe mpepo, masikata didi nzango na kumanika pakaluta. Lero surukupita makumawiri zandanda ino ya maluwe chaka ndichino cha pikupiri makumawiri na petantatu. Ifi ya sena turukubulikira na mpengo ya masenzekero. Na kupanga na fesera radio kuti masenzekero makulo maziku wansena pants ya fikusu mwapetu pa masiku dimingu na mulinga mpukwatwa na Spanya.
1: Tingonga pangono tangu masenzekero amundiale akala ninga agudukumera pangono. Tinganga tinga kalunga mwacha kwadi tina tsuwa purkite kakarajana puji sanapi.
2: Soka wa Spanya wapangiza kuti ndiamuna kudzwadi kukubwa mpira kuti barani mzaone. Tingarituone Spanya kubukira pa nsiku ya kutoma pa masenzekero ale magrupu. Taona kuti Spanya jokubwa kutoma na Cabo Verde apangiza mbonya pita. Chita kaponise kutachiti mbwenye pia chimwanika taona kutika buverdembo kapangiza mbwenye kana munambo mbambu.
0: Pont, nakupanga nimbo kuti msoka wa tashutupungwe wabusa na chibalibali pansiku ya Sabudu na Strela Vermelia. Zine zovesera radio na zinangu, zina chiti mpangwa zatu. Hine zinanga ndini nishukari mwesha maskati ya didi.

0: Chitomi hevesera radio na kumape chukuloneka pa masiku wa nsiku ya sabudu. Pasazegaru makulu ama ziku nsaini abans, mundial afika kumapetu. Nsoka wa Espanha, wa Dima, nsoka wa Argentina. Espanha ibodzi, Argentina lisu ya pakabonga. Kukala kupembera kwa apale ya Espanha, kukwata mulinga ukulu maziku nsaini abans, pakate pa mundial nafika kumapetu masiku wa dimingu, 10 na 15. Ife a Radio Mozambique, masezi kuona mbuna antu yu masenze karaneya. Mbuenye tasaka kupenda na amuna kula kukwana awiri. Awa, ndiwa datipanga kufamba kuna chita masenze karaneya, makula maziko nsene apansi. Chitukulonga mbuya, jo, mabodzi na mbuya Luka Jimagona, hawa awiri. Ndiwa datipanga sefi maskata nsiku ya lero, tuarakuti ya tipangi pangono kufamba kuna chita mundial. Adafikusa kumapeto pa masiku a dimingu, amuna kulu weraniko.
1: Masikata didi, zinanga ndini Jo Noe Langeni.
0: Mbuya Jo Noe Langeni, tipangani pangono mundiala fambatani?
1: Tingonga pangono tangu masinzegero a mundiale, akala ninga akutukumera pangono, tinganga, tingonga mwacha kwadi tinatsuwa purikite kakala jana puji sanapi. Entao, ninalonga pangono tangu kumu pia pejitika, right? Spanya ndingipa nangu ndakuti iyo ina maposu maningi dibola. Awene asa aifunza mwadidi asaziwa kusongadani chisena ne koya awene asa kwa bo asaziwa bon proteger bolere I tingenda kaona Spanya amenya akulokulokoka atoma na Cabo Verde mempatare agumanikana na Belgica mbangubuza agumanikana na Portugal wangulungulu bon mbangubuza buka pa Portugal mbapata na Fransa Fransa kuti ndi nsoko kuti anzinja kaogopa maji Spanya mbangubuza Atele masingu mbona na nkulumbu kutijaga kala kampiao kale na kale Argentina. Mbangu busa bono pa mapeto kumalisenta wapia kapini ndo kumisa maningi.
0: Unani basi mbu ya joku kuti nsoka wa Argentina. Messi yali mwemu mbwenye pechumanika?
1: Pechumanika na tangbanji. Messi menya bola nkupasirwa. Ispanya tikona wenda kafungira pa mekampu alima bolo nseni soka bwereda kupi. Kubaliza kwa Argentina. Akachimana fika kupi kubaliza kwa Spanya. Porque Spanya akaonera bomu. Mbutu sao zile.
0: Na kuna kwano imwe mbuya jo masinze koronea mundiale ya famba mwandimo mwene, afamba ningamumu kafunika, afamba mwadidi, ife ningambumba tikhale na nche jeso, mbonye tepa tinakhana chitsu.
1: Tindia pa mimi matenga adapu ya tika tiliramu kakutoka kubasa mazoto rale nawa, unapia kumpira, akura tepa shua ngamanera, ngamanera, wamanapia kumpira ngamanera nangu.
0: Akale masinzekero ama dziko nsene apansi ndi momwene madziko mangasi ya munhu mu Africa achita mbupindi akhala nanthu pakati pa masinzekero anaya masezi kuti ife munhu Mosambiki tachumwana mbwenye alipo madziko mangasi ya mu Africa afika mbuduzi akhala munanthu pakati pa iyo masinzekero anaya kukhala kudachita madziko ya munhu mu Africa pakati pa masinzekero anaya masinzekero adaphatwa adachitwa na madziko anaya mu Africa masinzekero afamba mbotani
1: tinalonga anangu akwanisa numba parafazi nangu tikonga penzembo Egypt Egypt ninkindi nsoka muna kwenda kuti wa tentar maningi maji tingenda kapiona aone kuona kwa anthu songa kuti ngabe jogo donano na Argentinere yapereko yaguliwa maji tingenda kaona tikona kuti ife na Awene tesana pangono. Argentina na nsoko na ngokuanga maningi. Entawa pale Egypt kufika kufini azigwentare kute akwanisi kwa wafunga pale poki pakutoma kawina 2-0. Ate mochenda minutu. Mashi mochenda minutu apani nga kada neta kwa komisare rekwari I Argentina akaregare jogu hili ate mba sakwanisa kuhipendula. Nda sikinifika if ma anzatu munu wa Mwafrika siyazi kwanisa kwa nasogoro poki idaswa wene mbamvu na shiperensia. Safunika afunze maningi para kuda prosima veji. Azikuna kuti nada. Tingaona ninga tikuina. Tikwanise tamanga ponu ndupa tikondi luza ntabato. Purisi. Experiencia yalonga maningi pakati pa mundial.
0: Experiencia yalonga maningi.
1: Si.
0: Masenzekera kusaka mbutu echi tatu mbuya jo. Taona Inglaterra na France.
1: Na France.
0: Mukadikira kuti France mbada tutira na 63 na Inglaterra?
1: Chingabe. Manera na pakika Fransa. Tikanyeze kuntaweni jamba da tutira aweni kutari Fransa mba tutira Inglaterra. Porque Fransa kuna para kuchenjera maningi. Mashi tayenika piona nkampu nebe pire. Loku tisona kuna kuti bola ngamura nedzvisa tae iisa isa chitika kuri kunofuna kuti chitike
0: taona pamasinzikana ne papinda kutoma Inglaterra buka na Sinai France na Disse pakabonga mwaipapinda kumalisa tadzaona pontho pakupita pene Mbappe mbatoma ndimwe satora kuti abwezi nduli
1: pamwezi kuri kwa
0: 4-0 mbwenye pedzafika mpaka pita ntatu na zinai pamasizikira mundiale golesana tepo mbuya sakane kuti ndibane pontho
1: itsikaninga ndibane mundiale memo udaonefu kuti ndiwo ndijo kuti enfrentare Argentina uyo Spanya na Portugal ya malonga 0 mundiale tenkate pale mezo ya masiku un 0 pontho tenkate pale tepasa pakiza kuenda kuti onsenene ana experiencia tave entao ale kuso ngonda kuti pa tave no se talvez tango já nega funa por a riz já que a mala mundial talvez a dizer que a na ganeira o tamanho ganha para o senen talvez tipo mas o mundial não pode jogar bolsa porque ma golo kumi não pode
0: tem mandou zanji para maninho
1: bem piripi nem piripi bom bebal
0: não
1: pode jogar kumi jogar bolsa não pode
0: ndi umwe nembuya twera kuti timalisa vakanda twane yakulonga thangwe ya mundial sadzo kuti pamuntu na munthu akhana nsokache ndikafuna kuti muna sia fala ipi pambodzi wa munthu na munthu akafuna nsokache ninge motepa wano ndupi
1: ine ndikapeza toma kutoma te malsira ndikakhala kukhundukhundu kwa Spanya thangwanji Spanya ine ndikaenda Spanya ndini kukhundukhundu wa Barcelona si agora Spanya majogadora kudza njipa kukule ndi a Barcelona itingenda kaona da golesa masiku ngwa Barcelona itao ndithangunere mezo ini ndino wa Spanya toma temala
0: yimwe ndimwe wa Spanya chidokotana ngwe ndi kwa Spanya ndithangwe
1: Barcelona si ndao majogadora Maria le Spanya lero mba Barcelona principano takhala Spanya te lero
0: tinaona kuti kuine kudachita Spanya mpokufunika dithangwa kuti tikalangana Spanya mbatanganira Barcelona zinye mwa Barcelona.
1: Ba Barcelona sim. Onse neni mbakudziwisa sasa mpira saomenya mezi. Nawela ndira tamenya mezi.
0: A ukumbu kuna madepto nango mbuya muna panganje.
1: Tsapizokunda kuti atelero madepto mazinji akadikira kunda kuti France mbada wina na tangu France lero ndi nsoko nango kupisa maningi kuna pala na dziwisa bola. Maje nokatinepa pika funiga bizichitika tangu bola sitamanga basta imagine manyerezerero pangono agora imwe atwerere alikuti akatwera ansokao majozi kwanisika chitika pika funika metango kuti ngadzi wataso porque bola pono ndi sorte agora wonepa ndokoni sogori kana bwirandule tai khalana ansokano bozene ingafika pika pinango panango munazawine amba
0: kusasanyira kwa masenzekera neya dziku ya America yasasanyira mwadidi masenzekera
1: mwadidi mweni soke tikada sokola pakuono thangu nzidzi yachivezi ka jokunangu chirichiti inangu ma vintezo na mphepo ija anthu akachimwana kuyona
0: anangu akoneka mbamba kucha
1: exactamente jati kaoneka repeat sound ya sigindi akoti da proxima veje tikafuna kuti nzidzule ubwerere pangono awena sasanyira bon asinyira madidi mweni memo ne oneka nkindo kindo time masoti kafuna ta personal vision nzidzi ubwerere pangono
0: nzidzi ubwerere pangono basi mbuya Joe pa mundial timalisa pangono tibwerere pangono bwana mwadzi kwa Mozambique masenzekero amuno Mozambique tikulanga Musambola Musambola kufamba tani
1: Musambolo shini ndinakona ndinako mungako mukongome kumulonga maningi natango aivezi majogo acha ifinga kwa mukwasishire mashitingenda kaona tikoninga Provada Beira akupisa maningi ndao ali njira didi safuna kuti timnamatire basi kuti aendete pale mesho
2: takuta kakamwe mbwenye tulanga kuti soka wa Spanya wapangiza kuti ndiamuna kudzwati kwa mpira kuti bwana mudzaone tingati tuone Spanya kubukira pa siku ya kutoma pa masenzekero ale a magrupu taona kuti Spanya jogwe kutoma na Cabo Verde apangiza mbonye apichita pikaponise kudachiti mbonye pia chimwanika taona kuti Cabo Verde mba kapangiza mbonye kana munambo mbambo mashubugira pepa tempa ka jogo ya dzulu hii donefi ya kumalisa taona kuti Spanya akhali amuna kukunganyika mwadidi Argentina ninga tisadzwe pontho akhali amunambo kukunganyika mbonye taona kuti majogo awo mazinji awene akaganyare pa minutu za kumalisa majogo ansene kwa za daganyara Argentina. Ipondo Spanya apangiza kuti mbada kwata mulinga huyu tangu tinentone mpaka na dzulu Spanya sokada sofrere tulonga kuti golo ibodzi. Tanga kupangiza kuti amuna ali akhadziwa bomu kugeda pa defesa pawo. Tanga taona kuti dzulu Spanya apangiza piri pikhanyezerefe kuti Spanya mbada kwatadi mulinga, kuti Spanya agwa mbapangizade ku Argentina kuti Argentina nkhabe chinafa chitei kuna Spanya lai.
0: Kure mumbuya Lucas Magona, bukira pansiko utoma mpaka kumalisa na masinzikero ya mundiale, mukadikira kuti Spanya ukhale nsoko kafuna kuti kwati mulingo noyo.
2: Pakutoma ndapenukira pang'ono nakuona jogo kutoma idachita Spanya. Maji bukira pa majogo apasogolo makamaka pidadzamenya Spanya nsoka wa Belgica. Mbadzapata pondo nsoka wa Fransa. Fransa mbai kwa manja. Mbamenywa ninga kuti panango nkhabi kugwamba modidi bola. Maji Fransa akabwera mbamenya modidi bola. Mbonye pidza kumayika na Spanya mbamenywa 2-0. Tao pepale mbani ndakaona zia kuti Spanya yu kunendoka na chitipindi
0: pedidi.
2: Tao taonade kuti pansipa dzulu Spanya pangiza meme kuti nkhabe. Aweni meme akada bwera kuti abwedze pangizi kuti asagwade mpira. Ndi shikola ya mpira ine.
0: Mulinga kwenda kuna Spanya pezuda wika.
2: Nkhabe pezuda pia tema kuti Spanya akwate kuti Spanya pangizade meme kuti asagwade mpira. Ipo ndi wabwera meme una mpamvu zase kuti akabwedza kwati mulinga noyo. Mulinga wachiwiri wa nsoko Spanya.
0: Pama sinzikero wa dzana mbuya Magona kusaka mbutu ya chitatu. Taona nsoko Inglaterra na nsoko Fransa. Inglaterra amenye Fransa na standhatu. Fransa na zinai. Fransa achumana mbutu ya chitatu pondo.
2: Ainde. Fransa achumana mbutu ya chitatu. Pepiri kalipirengu. Pia nsiku inere. Ifineti kadikira kuti Inglaterra mbada kuza kumenye Fransa tepale. Mabola matandhatu. Ngamunda kadikira pepiri. Maji taona kutubugira pa minuti ya kutoma. Inglaterra akapangiza kuti anata chitipindu. Ipono taona kudafitia minuta chitatu. Mamuna na chimura declarais. Unoyo aika bola cha kutoma. Mbonye bukirepe pale taona kuti pale Inglaterra akasenzia kapea wapabaliza ya Fransa. Tao Fransa azafungula masu dembule embu.
0: Pakumalisa.
2: Mbako nisambu kikambu mabola chembu manai. Mbonye Inglaterra kumu nsiku ikariache akapangiza kuti alikugwadi. Akwanisa kikamunda chitandhatu. Ipepa mpira wazamalina pepale.
0: Mwana Mbappe anapaswa nsapato za oro.
2: Mwukunda penukira nata paswa pukie aika mabolachi makumi. Tano tikanyeze kwa lipanango Messi mbada kandi mbozi wacha kupikisana nae. Mbwenye pechi mwanika puki Messi asala na mabolachi masere.
0: Masera.
2: Tano Mbappe ndi makumi. Anata kwate kama nila nangu.
0: Kuna imwe mundiala fama mwadidi?
2: Naona kuti mundialusha fama mwadidi makamaka. Misoka ya kwa Afrika kuni ya pangiza kutisa guambo mpira kutibwela ni mudzaone. Titangwache naona kuti mundialushu. Ate tinga bwela pondu panango mundialu nangu anafazijitika. Bada timiza pondu basi maiki panango basi Afrika pondu mazinji. Pangize mba nangombo wakale muna mwai. Panango Musambiku yu watu panango bada zendambo. Anga timiza pondu misoka.
0: Masinzikana nea sasanyiru achitikira mwaru badziku wa Amerika. Unakuti kweku pintu. Pia sasanyiru angaluma kufunika tupango organizasao ya dziku neo. Na kuti panango panachitika mpira mbuya pasoneka Nthonga, pasoneka Nkhondo mbwenye nkhabe pida chitika panango pakuipa kuno kuno kwa masinzikero ya mundial.
2: Nkhabe. Takupangiza kuti America pai ndi dziko ya kuti ina utongwa didi kakamwe pondo ndi dziko kuti andu asakhala mwadidi nkhabe chitika taona kuti majogo ansera adamenyiwa ale. Nkhabe chitika tayafamba mwadidi makampumbo aombo adidimbo makampo kuti bwera ni mudzaone. Anthu ya sistiri, anangu wabuka madziku wa kusandasia namba sistiri, mwadidi mpira, nkhabe chitika ntao, pangiza kuti makulukotu kuna dziku ya Shtadi Zunidu.
0: Alipo panangu neka dikira kuti Spanya mbada wina, tukwanga maadepitu, pamuna muntu anasoka achimbuya, imu anu kakalopi.
2: Ini makamaka ntika kumero na ale ansena na menya masinzekewa kuti mwadidi, ne? Ne kuti ndika nansoka mbuye ntika kumero na ale, ana menya mwadidi masinzekero mpira. Taona difano kuti Spanya amenya di masinzekero mpira kuti bwana mudzaone. Fransa tambe amenyambo ngakhala Argentina amenya tao kwalikero wapenlo kuti mbodzi wane atatwa mbada wina nopire khala pinthu pakuipata kupangiza kuti mpira ade akaukwade.
0: Basi mbuya Lucas Magona ifutife kumapeto pyatu munhu pikufamwa didi musambolato akufambatana.
2: Musambolatu kumu siku sidapiteze akadalimira. Mbwenye tikona kute alikufama mwadidi msoko Ferroviario da Beira ulipa mbute kutoma. Pangiza kuti chakachino mpinga fama mwadidi Ferroviario podi za kwata mulinga. Purika alikugwa majogwa kunja alikwanisa kwanisa mbwe mpate penu kuganyari. Tanga bwena nyumba mba kwanisa pondu kuwine. Ntapepe sabangiza kutifuru vyaru alipambutwe didi.
0: Akale munakulu wawira da chazani fano avesera radio kunu kunyumbe mpepo mbalonga hapa tangwi ya kufamba kuda chita masenzekera mundial. Masenzekera doma nsiku 10 zantanda ya koni mpaka dzulo 10 zantanda ino ya malua mbakolokotu. Kuli misoka yonseni da klanantu pakati pa mundial mbwenye Spanya ndia da kwata mulinga unoyo dondowe kuna apali ya Spanya.

Radio Moçambique, mono munzinda obera trikumaza programa ya masenzekero kuno kunyumba yemphepo. Mosambola vesera radio. Nakupangani kuti masenzekero makulu anzokatha Moçambique alikufamba mbwenye kwach, famba kuna chiteo alikufamba tinepa. Yoneka jornada ya 10 ne chibods, jornada neyo. Nsoka kwa Shatsol, wamenye nsoka wa ADV. Kwa Shatsol zwiri ADV ibods. Pa jornada ya 10 nsoka mashakeni obusa na chibabana nsoka wa ADV ibods. Uku anango masenzekero alikudikirwa a iyo aneo makulu a ino dzikwatu iye Mosambiki Mosambola. Leka ni tichite mwendo na nzachi. Tende mbalo makaya vesera radio. Mbatisato kulonga tangwe ya masenzekero wa munu mprovinsi ya Sofalense, munu mzinda wa Beira. Lekane iti suzumiri kaya. Koneka jornada ya chinai mbwenye ya famba tinepa. Pansiku ya sabudu, nova geração na Benfica. Nova geração di sepakabonga Benfica ibods. Futebol klubi wa Gwenjere ibods, Nyarugwe ibodzimbu. O JM zitatu. Una desportivo cha chombe disu ya pakabonga. Dzulu dimingwa vesera radio. Sporting disu ya pakabonga bati shtendi zwiri. Agrari ya agumanika pa mbale pa nsiku ya dzulu. Ipyo nsende na tangboti misoka ya siana pangono.

0: Tereduze nukuma petu na mpenguatu ya masenzekero mbwenye lekani tisuzumire pia munu mprovincial. Talonga pakupola na inu programatu kutipungu na shitare la busana chibalibale. Masenzekero achitika pansiko ya sabudu kutando ya munyava. Tawona pungu na shitare la busana disa pakabonga. Mbwenye na lero nsoko atashitipungwe uchiridundoi kwa mbutu ya kutoma. Aga especiage na ezapol. Ezapol zwiri aga especiage ibodz. Ferveron ono zinai, Leon Jidamanga ibodz. Futebol Clube Marromeu zwiri, Majeje ibodz. Futebol Clube da Beira ibodz, Liga wangono ibodzimbo. Bas, na mpangwa zinezu za Sofalense, ifi ya sena, tafika kumapetu, pa ino programatu, Travesera Radio, maskati ansiko makuma wili zantanda ino ya malua, chaka ndichino chapikupiri makuma wili na pitantatu. Talonga kuti mundialu. Afika kumapetu masiku ansiko ya dimingu.
1: Tingonga pangono tangu masinzekero a mundiale. Akala ninga akutukumira pangono. Tingonga mwachakwadi tinatsuwa purikite kakarajana puji sanapi.
2: Soka wa Shpanya wapangiza kuti ndiamuna kudzwari kukubwa mpira kuti barani mudzawone. Tingarituone Shpanya kubukira pa nsiku ya kutoma pa masinzekero ale magrupu. Taona kuti Shpanya jogwe kutoma na Cabo Verde apangiza mbonye apichita pipikapwanise kutachiti mbonye pia chimwanika taona kuti Cabo Verde mbwa kapangiza mbwa kala munambu mbambu.
0: Nsoka wa Shpanya wa kwata mulinga wa masenzekero makulu madziko onsene apansi. Bye bye ya Vesera Radio. Ndine ni Shkarimu Ajap. Petrizane mvesera anangu mabasa kunu kunyumbe mpepu masikati ya didi.

Balsenya kuvaradu tamalagwezi mula tene pampangu wa zangati mainu ziku na kunja kwa ziku zinalonga tangu ya malsenze kero mpangu wa dazesu panu na nzatu ni jukari mwajapi. Tenaende ne mwempaka panzizu tatu kakupasira ni mpangu wa zangati mainu ziku malongi na bakalaji putugisu.

Berani kwenye kufara jumusambik Tregu fika nazo mpangwa zatu Zamu nomprovincia sufala Leru nsiku ya chiposi Zirigu pita nsiku maku mairi Ntanda mbikala inu ya malua Chaka chapiku pirna maku mairi na pitandato Batizati kwenda pasu gold Nati kupasireni mpangwa zatu Nchigwa kwenye kufara radio Distritu ya Kaya ndina kumanika mba isasanyika na tangwe kumwazika kwa utenda wa nyoka za kwenda Distritu ya Chemba Tila betriza mba tikupangani tangwe mpamba zatu za muno mprovincia ya Sofala Tuna tikupangeni kuti makilometro akupitriza mako matatu anse wadafuzika Yona da kumoka na tangwe kuzala kwa mazi ndistritu ya Maringwe

0: Radio Mosambiki.
1: Jakutakatira, jakutakatira, mpurukire wangu nudikana Radio Mosambiki. Takuma itusuma vireketere undimi shindao nyamasika mwishpo sacho sumana choviki kupinda kunchiku jino kwa na kuita makumaviri. Omweche unu wakunguro gore chudushiviri makumaviri na dandatu. Unanga kutima basa edu mavireketere undimi shinda madeko nyamasi akuhamba kudari ii. Samsambi po nguva murongo muna jamadeko ndiona masoko mkatu munyika na unyika nchangundimi chiputugisika na chimachu kufira maputu. Kupera kwa masoko ayo ta kuvia kambu tishivire ngavo masoko edu makulu muna mprovinci ya Yesofala.
0: Radio Mosambi.
1: Jandaru hajo mpurukira wangu kupera kwa masoko mabasa edu shavo kana jiziviso mumbo jedo kamu jo kuchonga mbijana na jona madeko nyamasi. Nguva shana jumadeo kundona jumasoko mkati munyika na unyika nchangu ndimi chiputugisi kufira maputo. Yedivi shweka mulo mumbo kana jizeviso shotina jumuno munyimbo mpepo. Nguva antandatu josi kundona jumasoko mkati munyika na unyika nchangu ndimi yo chiputugisi. Yedivi kamuru kugumisira roma basa edo maveriketero ondimi yo chindao. Ndini Bartolomeo Funyo ndirikuwa nikapandeko mazwi kumchini chombepo Mario Filippi. Tertese.
0: Sambi, ilikumupa maveriketero ondimi yo chindao.

0: porokere kuna nguva ndijona hajo kana mulongo muna jemade kuna mseso jeno kuna kuita makoma rongo muna no mseso umwe ndijona desezore shikorenta yumi notus ndi suraj msambike msoro provinciale sofala mavreketero undi meshindawo yatokwa na nguva kamo yokuzoa zvishini mapolisi yakava kamo shinyorera kumbiri kusumana muno mu provincia iyo sofala ndinoti muchongo micho baba Armando Farare Jaime.
1: Muchongo mijo wa Bartolomeo Funyo, muchongo mijo wa pulikirevese wa kate anjeo shishwa mabasa o radio. Munu tere gerera wa pulikiri ngukuti mangwa nani. Shwakanaka kita funha mtaka kutu nangukuti madeko akanaka wa pulikirevese o radio Msambiki ndi zona. Tunozviziva shirove jesu kuti mapolisia panguva gumi makumatatu museswa anotende kukufa kukomando hulu yomuno msofala kuvya kuvunja vapulikiri ngo zvapi komando hulu kana kuti komando provinciale zvinonyorera mumadishiritu ese mumaposto ese kana kuti muzvikwadhara zvese zvipano pabeira kunanga kuti mangwanani taguma nguva yapera ngokuti tunoiziva radio inobata ngomukuvo mukuvo taguma nawe ndiona uitetende kwa kuwereketa, tafija kuwereketa ngundimo shizungu, kana kuti ngoshimaji. Ngoshindao, kumo tino juziva kuti nomadeko ngomushposa jwese, shindao chirimo, tavia kosa jisida ngukuti kumutundunu mapulikira, waka pulikira kuda kujizwa. Ngolapi basa laita mapulisia, ngowapi magandanga asungwa, ngowapi apojomoka. Kunanga kuti kuvira mushishanu, kuvikira lakaperawea, dakala kuti mushposa chonyamasi, kunanga kuti mapolisia akakwanisa kunyoroya ndevo shanu. Atishikaka peji mkuvo, ndinotanga kunanga ii yakaitika ziloria, panji kugumi na sere, panguva shanu no makumaviro mseswa kwapi, motokalu jomukulu jie tirangaya kuti mafelitilani, akaenda kwa chaisana no mdududu umwe, motokalu uwi omukuru uwi tukunanga wali uenga wevumiswa ndi mujibaba anodanidwa Kojme Mandimbwa omakumatatu makole makole manomwe kubahwa uwi weiva mutundu odondo ashipinda nyamatanda wakasoguma duze no duze yopa fabirika yosikiri mafambise wakazenda ko chayana no motokalu kana mulindire gerera ndeda kunanga mududu mota no chayana no mota uwi mutekenyo mota wakaenda kufira pondhopo moto mududu uwe uvumiswa pamkuondho ndi Vito Moreira Albertino wenga makumaviro makono makono matanhatu kubaho mudoni wake wenga shipakija wakakovasika padoko motokalu kana kuti mututu uwa kakuvazika padoko motokalu auzi kuvazika nga izvo mapolisi anovona ngomushtaka vakagogoma menda kusota vakaenda kuona kuti nada motokalu mukulu auzi kuteverera mutemo wakanangwa omushtaka apashikana zvimwene vakazotola muvumiso omotokalu mukulu uyu feretilani osungiwa pondhopo kudari tikunanga wali alikondhono kudondo kukomando hulu ya dondo kuitira sendo kudavira nga izo zwa kaita walo muno mbera panguva kana kuti panjiku gumi na nomwe mwejuno gololino panguva gumi na makumatatu mseso mapulisia ano vonerera kana kuti anabatira kushikwadira choshilo ngomuna kwa rata shikwadira mnyava vakasunga mujaha umwe anodanidwa Mike Jose Shandocho ana makuma longo muna okubahwa makola mashano okubahwa uwi wakaenda koba foni jino yomuji foni yomuji baba anodanidwa Danieli Mambase umakuma shano makola nogoli mokubahwa mufoni ii mufumbo wayenga iPhone jino dulea maizani muzovoni apana zvimwene mapolisia vakaita basa foni vakazohurijira muno veno wayo yakabihwali mushitolo munotengesewa zviro konayo munyava kachanchi ena lumkalaboso konayo munyava azende sezuru kudavira nga izvo zvakaita wale yo statu yakaitika panozve pabhera kunotongwa kuchikwadhara choshishanu makininu kana kuti sule koshoplight kinda chikwadhara mapolisia akasunga vanhu vashanu okutanga andanidzwa Jaime Alberto João umakuma viro makore manomo ubahwa ospindi Zakieli Zeka umakuma viro makore manomo masero ubahwa ostatu ndi Pedro Isaac Alfredo umakuma viro makore ubahwa osinongomuna ndi Vicente Tomás Balança umakuma viro makore nogoleli mokubahwa okupedisira ndi Dike Anso Dixon Umakumaviro kubahwa. Ava vakabojeka munyala mwavo vashanu nufoni zvokubasa vhukulira vanhu muluwa kana kuti mugwanja. Apashikana zvimwene vakazotohwa dakalo kuchikwadhara chinananga wale makininu suroko shoplight. Foni iji dziri kutsvakwa mapolisi ari kitabasa kuda kuvona pabuku lavo vakanyorera wenji kuno njuku kuti ndiani wakavia ashinanga kuti ndavhukulirwa foni. Akaguma munhu achinanga kuti ndakabihwa foni mufumbo wangu wakati kuti ndakabihwa njiko wakati kuti palivhu rupiya vovona kana kuti pabuku vovona kuti njiko yako nanga walo ena zvinoitadi kuti mfumbo foni yotinayo anopuwa foni yake zvikaita zvokunyepa anozosuzunyuhwa ngu kuti zvitukumimira wadare vazinji vari kupulukira radio foni dziriyo kana kuti kuchikwadhara choshanu makininu endani kosota mufumbo jofoni jojini kuna jo Samsung kuna jo Itel ana yake nkhaende kosota inonangwa kuti njake anopuwa foni yake ivona valimukalaboso kunthono kuti tinozviziva zvese zvokubiwa anobawala ntendekwa kenda mugunia kenda kosuzunyuha kuti ramangwana kabuda atambe kuita zvakashata kudano yoshirongo muna yakaitika mutundu omashanga kwapi mapolisia okunhoyo mashanga vakaita basa vakasunga mwanakaji umwe omakumaviri omakolo kubahwa uwi wenga wakabala nowabala wakatola mwana kakenda koviga mumausva kakumufukijira kunhono ngobiringeti tinozviziva kufamba ndikufamba vanhu vakasvisva ngokurira vokugoma kuenda kunhono vakaenda kuvona mwana ari kurira mapolisi akagogoma kuenda kunhono izvo turi kunanga munjuku gumi na nomwe mwedzi une gero rino jeita nguva nomwe kana kuti 19 horas izvo zvakaitikira mutundu obeyapeya doge mwanakaji uyu ari alimukalaboso zina rake ndi Lydia Manuel Panisela ana makumaviro makore dandananga ukabala mwana kakaenda kumusveja mausva vanhu vakanaka moyo vakamimira vakaenda kuzviona kuti tinogare pamutundu tinozviziva kuti ndiani ana mimba ndiani ashikana mimba vokunaka moyo vakaenda kumimira mapolisia akaenda kunhono voserinike novanovonerera lo basa kana kuti vana vadoko nomujimai mwanakaji uyu alimukalaboso kuitira zvosvuzvinyuhwe ngaizvo zvavakaita wa atizvizivi apa tichada kuvhunisa vhundisa kuti zvakamba kuitika zvakamba kuita zvena kareko ngokuti kuna mukuvo dzimwene zvinoitika mapolisi ane kuzvizva kukomando kuvhira basa likitwa kunhono kudare ndananga kuti ari mukalaboso anozosvuzvinyuha ngaizvi zvakaita wale yokupedzisira yakaitika zuro panguva sere mapolisa akava namasokoo zuro panguva sere soko iri rakaitikavo zuro pangu njuku gumi na mvumbamwe kana kuti 19 kwapi vanhu vanogala 16 bairo vila masani venga vachitsvaka munhu wenga penyu wedanidzwa ndi João Fernando Sande wenga makumaviro makolo makolo mano mukbaho uwi wenga mtekenyesi kana kuti umdududu mota kwa apo kasenda kubojeka alimuvala kana kuti alikutumbama kashwedzwa onu wasungwa msako ena nuwatamika hake mapolisi akagoma kenda kunthono vakenda kuzvivona vodani njano mapolisi amweni vadoni voserniki vanobata kunyumba johome weita voenda kuzvivona vone nanganawo munthu uwi wakaitwa kuitwa ngo munthu wakabaiwa baiwa osiwa msako kunthono kudali mapepa kapera kunyohwa ngukuti nowangalangala ukamba jakuna jakagogoma jaenda kupolisia kunayo uita vesquadre passage de nivel venda kusiya kuna kuti kanyio tegala numujaha wenda nitwe fulano walwala wangalangala makole kana kuti dia jayanda vakanyolera vomandali kana kuti votumijira kuna vadone vanokwanisa kuvona kuti chinchu kuitisa zvondozvo vakaenda kubojeka zulo nuwatamuika nuwasungwa msako akuzivi kuonekavo ngosi jomkumwa mapolisia umuno msofala niti mhuruma kuwa kuchumba basi ngama ndi mai ava kana kuti ndi musikane uo makumaviro makolo mashanga beapea kakaenda kobala kautola mwana kakaenda kosweja mumausa zvareruka padoko mwana alipenye ena alimkalabosu kuda kamwali mwana anopinda ashipona iyena nasususunyuha makole akawanda nga izvo zvowaita walo zvakanaka tinonanga kuti pokupedzisira mukava nunthangu iriyese gogomani mwende kusuma kumapolisiya gogomani mwende konanga kumthundu umunogala ngokuti pesa panogala munthu pana munthu anovonerera akuona anogala pamthundu apashikana muvonerero mthundu zvakanaka mengana nini Armando Faralejami kutumwa kukomando hulu yemuno msofala
0: tatenda shukuru baba Armando Faralejami kuvira kwa mukomando mapolisia kuvira muno msofala mukati mokuti vunja ngo zvapika mozvakaitika kumphiri kusumana kuvira chishana choviki sabata dakala kamu dimingu zulo wapindali pomwe pokamu ninyamasi unoshposa choviki ichumba tino chumba pokamu shukuru kamare kuna mujimai wali kuvira mtundu wakabepea district mashanga no mushambo wali kamu wakashata kwapi vakabere ka kupera kubereko kwa vakazova kama shitora shimwana mtete kakwenda kama kosweja maushwa inyatwa kana ndevo imweni kama ino ashibasi inonesa kuna vabari kana vabereke vatonga miriri kama mtundu mashanga menengera no ino provincia iyo sofala imushambo umweni wakashata kubara kama kuna hwacha nasondozo itusumpurukire kamuta kuhurira zvino mumbo kana ngoma chedu kamuchokusiyana siyana kunanga kuti mbai mbai imasoko zvemukati munyika nenyika njengonde michiputikisi kuvira Maputo.

Kurukire kuna nguva ndi Jonas Shano Jomadeko nomseso wakamujina kwana kuita makuma shano dzasetori 50 minutos ndikuda kuimba kwa leke macheso chiti chengetai Antolas Zakariyesh mbaimbai imasoko mkwati munyika nonyika njangu ndimichiputilisi kuvira maputu.

Shadaro mpurukiri wangu nudika na Raj Msambiki kuhimba kwenka kwa Good Boy pomu na Leo Junior. Nguva ndijo na ntandatu josiku na mseso kama jina kuna kutama kwa makumaviri na mseso mlongo muna. Zoito ore 24 minutes.

Usiku wakanaka kuna vaputani voradio Mosambike muri kutenshweve kuvira kumatima nakomune sepo nyika kuvira kakuisikana kanshikazi kuvira mafazova daka kamdandwa mbaimbai tina mbombo jemkomshomani kuitira kukuti panguva mvombamwe ndo makumi matatu omuseswa takuzwa masoko pakano pakati pano nyika tiri komenenga inyambani sofala nomanika Tanguwa gumi tina masoko pia maputu kupia kwa masoko rakaitika mwinshiku imwe. Nguwa gumi na imwe ni tina gorila wa masoko akuzazika isepo panguwa gumi na imwe ni makumatatu mseswa. Apo ndipo kufungisa kondime iyo shtatu ya mabasa kondime shijau. Nyamansi shposa shovuki, shposa shosimana shabasa, makumayiru njiku jamwe jionu wakunguru. Kori nitu makumayiru makumayiru makore nkwa kuita matandatu. Malsenu viola nomuchini chumpepo, kuzoti nite kwa mazwe kani na mikrofoni jino njina mwizish, fair, nandutiu. Nuzina raji Msambiki. Moi jedo, jiremba kumirofaron, kukutipa basa yangon timeshinjau, nga kumirakanaka muzi ngomuzi.

Ngoba mwenyumba chakwa na mfumba mwenye usukuna na makumavili omoseso na omoseso mwakamuna. Dejo vintu mwale shuno vinti 4 minutu. Mbamba itina nguba mfumba mwenye makumatatu omoseso wa.